Dera tipui cuate guare uminte oipui ajucava Hai pe cuacaminte umacasete mocoi panam.